0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare,
1: baia mare, iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Moldovan FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicuș Ordan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicuș Ordan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Lucrările de modernizare a bulevardului Dacia din Oradea se apropie de final. După asfaltarea carosabilului, constructorii au continuat amenajarea trotuarelor, a pistei pentru biciclete, a stației de autobuz și a parcărilor pe tronsonul dintre străzile Carpați și Transilvaniei. Pe sensul de mers spre Borș, muncitorii au asfaltat trotuarul, în timp ce pe partea opusă au montat borduri și au pregătit suprafețele pentru asfaltare. În zona magazinului Profi au fost amenajate lucrări la stația de autobuz fără oprirea circulației. Amenajarea a dus și la reducerea numărului de locuri de parcare. Circa 20 de locuri de pe trotuar au fost desființate pentru amenajarea unei piste pentru biciclete, lungă de aproximativ 400 de metri, iar alte 3 au fost eliminate pentru păstrarea unui acces auto între blocuri. Municipalitatea a anunțat că o parte dintre parcări ar putea fi relocate în curtea blocurilor. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistral la feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de săptămână, la început de zi, la început de dimineață. Suntem împreună timp de 2 ceasuri. Ce vrem să facem? Să aflăm ce se mai întâmplă în jurul nostru, dar și la depărtare, că na, în vremurile astea ne afectează și de la depărtare. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 5 octombrie. O dimineață care poate ne duce cu gândul la anul 1793. În Franța era atunci instituită era republicană. Practic începea anul anterior, în 1792, și se schimba treaba astfel încât anul să fie format din 12 luni, a câte 30 de zile, împărțite și ele în decade, mă rog, o poveste de calcul. Iar în 1895, lângă Londra, are loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea. Un eveniment care a avut în vedere un traseu de 50 de kilometri. Și mai putem să ne oprim un pic și la anul 1905, atunci Wilbur Wright realiza cu avionul Wright Flyer 3 un zbor de peste 38 de kilometri și jumătate. În 39 de minute și jumătate, până la momentul respectiv, era cel mai lung zbor cu un avion alimentat. Sunt câteva dintre lucrurile care cumva sunt simpatice sau interesante sau, în fine, cumva bine de știut pentru cultura generală, apropo de această zi de 5 octombrie, o zi în care, dacă ai o aniversare, suntem alături de tine cu muzică faină, cu atmosferă bună, la mulți ani dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine cu prieteni, cu colegi, cu oameni care într-adevăr îți facă ziua mai luminoasă.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6 și 13 minute într-o dimineață în care mai aștepți și vești bune. Dacă ai o firmă, poate e pentru tine o gură de aer proaspăt prelungirea perioadei de tranziție la noul sistem de clasificare KNRF3. Se întâmplă asta până pe 25 martie anul viitor. Iată această prelungire. Decizia bine vine pe fondul faptului că doar puțin peste o treime dintre cei care trebuiau să facă această actualizare au reușit să-și schimbe obiectul de activitate până la termenul din septembrie. Cel puțin asta indică cifrele oferite de Registrul Comerțului. Complicațiile apar din cauza că trecerea la noile coduri nu este peste tot un proces simplu de bifat. Înțeleg că în sectoarele mai complexe, adică unde e, nu știu, IT, transporturi, comerț, construcții, unele coduri vechi s-au spart în mai multe categorii noi. Există situații neclare în care este nevoie și de actualizarea autorizațiilor de funcționare și pentru a preveni eventualele blocaje administrative și aglomerația de la ghișee, ambele variante de coduri, KNRF 2 și KNRF 3, vor putea fi folosite în paralel în această perioadă suplimentară. O altă miză importantă a acestei alinieri e legată de raportările economice pe care România le trimite către Eurostat. O clasificare exactă a domeniilor de activitate ajută la strângerea unor date mult mai precise din piață, un lucru care e foarte important pentru crearea unor politici publice corecte și, mă rog, conectate până la urmă la realitatea antreprenorilor. Acum, timpul oricum a fost într-adevăr mult. Comunicarea însă a lipsit. Din punctul meu de vedere, a lipsit cu desăvârșire. Nu știu exact unde o fi fost comunicat, că eu n-am prea dat peste această, mă rog, această noutate. S-a zis la un moment dat, atunci mai pe la început, în mediul așa de presă, și pe urmă nu s-a mai zis nimic, ori dacă totuși era o chestiune și cei care sunt în domeniul ăsta trebuiau să prevadă un pic, apropo de problema ridicată cu anumite autorizații, cu, mă rog, o birocrație un pic mai specială pentru anumite domenii. Păi, băi, trebuia direct să te duci atunci la acele companii, da, să le dai, nu știu, care ar fi varianta cea mai bună, că nu sunt încă specialistă pe chestia asta, dar bănuiesc că există un birou care să se ocupe de așa ceva, da? Ai niște firme, ai niște contacte, trimite mail-uri, trimite scrisoare în poștă, dacă ți-e mai ușor așa. Ia legătura, într-un fel sau altul, cu persoane de acolo și spune: băi, omule, vezi că... Ok, sigur, el poate să zică: băi, am nevoie, am timp la dispoziție, nu e nevoie de grabă. Și atunci tu să zici: băi, Gheorghe, nu e nicio problemă, dar să știi că tu în domeniul tău ai nevoie de niște autorizații speciale, alea durează, tralala, să nu zici că nu ți-am zis. Și tu ai și dovada faptului că l-ai informat, l-ai notificat, i-ai comunicat omului chestia asta. Și atunci, foarte simplu, era că ajungeam la finalul lui septembrie 2026 și, într-adevăr, toată lumea ar fi fost cu adevărat informată și se putea trece de la 1 octombrie cu eventuale, mă rog, sancțiuni pentru puținii care, estimez eu, ar fi rămas fără schimbarea asta de KN. Da, în fine, vorba aia. Am și eu o opinie, până la urmă nu pot să schimb chiar tot. Da, ne întâlnim cu Smiley și Reveria, dacă tot e să avem reverii.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.

6 și 19 minute. Dacă îți dorești să îți găsești o reședință istorică, să știi că una dintre cele mai spectaculoase proprietăți boierești din Moldova e scoasă la vânzare, din ce am văzut. Vorbim de castelul Cantacuzino Ghica din Deleni, județul Iași. Este pe piață la, bine, un preț foarte... nici nu știu, mie mi se pare mare, poate că în domeniul ăsta al castelelor nu e mare, 750.000 de euro. Da, a primit o reducere, că era 800.000 și acum a ajuns la 750.000 de euro. Să știi că ai acest, iată, această reducere, un monument istoric de clasă A, ce se întinde pe un domeniu generos de peste 4 hectare și are clădirea principală, are parc, are tot felul de, mă rog, anexe de alea, în fine, în total 36 de camere și 12 băi. Deci trebuie să te gândești un pic și la timpul alocat întreținerii unui astfel de, de spații. Oricum, istoria locului e cu adevărat impresionantă. Se întinde pe aproape 3 secole. Clădirea a fost ridicată în 1730, desigur, de familia Cantacuzino de Leanu, pe locul unei foste reședințe și ulterior, în 1778, domeniul a trecut în proprietatea familiei Ghica, pentru că s-a căsătorit Maria Cantacuzino cu logofătul Constantin Ghica și în felul ăsta s-au pus bazele ramurii Ghica de Leni. La începutul secolului al XX-lea, domeniul a fost modernizat. Era un celebru arhitect atunci, Nicolae Ghica Budești, cunoscut pentru contribuția sa la stilul neoromânesc și iată, a contribuit și el la această schimbare a reședinței. Trecutul clădirii nu a fost însă lipsit de încercări grele, ca să zicem în felul acesta, pentru că în timpul celui de-al doilea război mondial, între 44 și 46, anumiți militari au fost încartiruiți în acest castel și, în fine, au provocat tot felul de distrugeri construcției. Apoi, odată cu venirea regimului de secol trecut, după război și, mă rog, cu naționalizarea proprietății, știm toată nebunia asta, fostul castel boieresc a fost cămin cultural și prin anii 50 a fost transformat într-un preventoriu de ordin spitalicesc pentru copii și, na, lucrurile au fost cum au fost, nu extrem de bine. Sigur, locul a fost folosit, dar așa cum de multe ori vedem, întreținerea e un pic complicat de făcut, pentru că nu este o clădire oarecare, orice modificare trebuie făcută cu autorizații speciale, etc., etc.

0: Important este că acum cineva poate are această ocazie, șansă, oportunitate să-l ia în întreținere, știi, prima oară ei întreții clădirea și, mă rog, pe urmă te bucuri de ea, nu știu, dai recepții, faci scheme, închiriezi pentru nunți, ce știu de ce ai putea să iei un castel. Dar dacă ai banii ăștia și na, îi poți da, până la urmă, de ce nu?
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:26, inocență, neinocență, chestie interesantă totuși să fie și poate un pic inovatoare, de ce nu, cum au găsit cercetătorii elvețieni din Zurich. Ei au descoperit o metodă ingenioasă de a recupera aurul din calculatoarele vechi, folosind un subprodus din industria lactatelor, și anume proteinele din zer. Ei au procesat 20 de plăci de bază pentru a dizolva metalele într-o soluție lichidă, apoi au folosit un burete special creat din nanofibre proteice ca să atragă ionii de aur și la final buretele a fost încălzit, rezultatul a fost o mică pepită de 450 de miligrame cu o puritate de 22 de carate, adică în proporție de 91% aur curat, amestecat cu un pic de cupru. Aurul este foarte des utilizat în electronice pentru că are rezistență la coroziune și pentru că are conducție bună, dar recuperarea lui a fost mereu greoaia, a necesitat consum mare de energie, chimicale periculoase și nu prea merita. Așa că noua metodă e ceva mai ieftină, ceva mai ecologică. Dacă calculele arată că energiile și materiile prime folosite costă de 50 de ori mai puțin decât valoarea aurului extras. Și reușita asta cumva cred că deschide calea către un așa zis minerit urban, prin care metalele prețioase să fie reciclate direct din deșeurile de pe piață, în loc să fie excavate din pământ. Miza e, într-adevăr, uriașă, mai ales la nivel global, îți dai seama, având în vedere că în 2022 s-au adunat peste 62 de milioane de tone de deșeuri electronice, dintre care doar o mică parte au ajuns la reciclat. Numai aurul aruncat la gunoi în aceste aparate este evaluat la aproximativ 15 miliarde de dolari. Cercetătorii elvețieni vor acum, desigur, să dezvolte tehnologia la nivel industrial și să o aplice și pentru alte tipuri de deșeuri sau, mă rog, metale prețioase, adică vorbim și de argint, de cupru, de nichel, etc. Cu alte cuvinte, cine știe, poate vechitura aia de calculator pe care o mai ai prin garaj sau prin beci sau pe ce știu eu, prin ce loc ascuns, s-ar putea să-ți aducă oareși ce venit.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Diferent. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:33 de minute, într-o dimineață un pic răcoroasă, dar care totuși ne mai ține un pic cu gândul la vară, pentru că până la urmă Europa tocmai a trecut prin cea mai fierbinte vară din istoria sa de când se fac astfel de măsurători. Datele oficiale arată cât de complicată totuși a fost situația. Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene a raportat că peste jumătate din suprafața continentului, adică 52%, s-a confruntat cu un nivel extrem de ridicat de stres termic. În Europa de Vest, unde s-a înregistrat cea mai caldă vară din istorie, au fost numărate 13 zile în care temperatura resimțită de organism a depășit pragul critic de 38 de grade Celsius. Fenomenul este unul extins pe suprafețe uriașe, nu doar prin episoade de astea izolate. Stresul termic, de fapt, apare atunci când combinația de temperaturi ridicate și umiditate împiedică organismul, de fapt, să se răcească prin transpirație. Și asta face, până la urmă, corpul să acumuleze căldură mai repede decât o poate elimina. Și situația asta provoacă simptome foarte neplăcute. Chiar, nu știu, și stări de greață, amețeli, ritm cardiac accelerat, în fine, insolație chiar, da? Treburi care sunt complicate, adică nu doar așa, băi, parcă am o amețeală. Nu, lucrurile chiar pot fi complicate. Cei mai expuși sunt oamenii care lucrează afară, persoanele care sunt mai în vârstă sau, în fine, persoane care au afecțiuni de astea cu cardiovasculare, că sunt direct afectate toate procesele astea din corp de o căldură atât de ridicate. Dar mai ales când vorbim de perioada caniculare care se prelungesc. Asta e, de fapt, problema. Efectele valului de căldură s-au văzut foarte tare și în natură. Râurile din Europa au înregistrat cele mai scăzute debite din ultimii 30 de ani din cauza acestei evapotranspirație accentuată, mă rog. Evaporare ca o transpirație, da, și nu au fost precipitații destule care să completeze evaporarea de care vorbeam. Avertizmentele Organizației Meteorologice Mondiale arată că Europa rămâne continentul care se încălzește cel mai rapid din lume. E o tendință care afectează foarte tare agricultura, și transportul fluvial, că vorbeam de el, accesul la resurse de apă, de asta, de băut, apă dulce pentru populație și așa mai departe. Deci lucrurile nu sunt doar așa că am avut prea mult soare și n-am știut ce să facem cu el. Sper să se găsească metode prin care lucrurile să se poată ține un pic mai bine sub control. Sigur, deocamdată pare foarte greu de crezut că există ceva, că na, e natura, nu te pui cu natura. Totuși am văzut de-a lungul timpului că din când în când mai apar invenții de-astea ale specialiștilor care reușesc anumite modificări, așa că la asta nădăjduiesc. Disturb în minutele următoare, The Sound of Silence, este un remix pe care îl ascultăm cu încântare.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: 6:39 într-o dimineață care poate e gri, poate e colorată. Eu îți doresc să o colorezi într-un fel sau altul în această dimineață. Am o geacă roz, roz, roz fucsia. Cu atât mai mult îmi face dimineața mai veselă. Dar până la urmă, alegerile cromatice pe care le facem în locuință, mai ales totuși în codul ăsta vestimentar, ne poate influența, alegerile ne pot influența foarte mult starea de spirit și chiar nivelul de energie pe care ni-l setăm într-o zi sau alta. Specialiștii în psihologia culorilor recomandă să folosim nuanțe de verde, în amenajările interioare, pentru că are un efect liniștitor și are cumva capacitatea să reducă stresul. Este asociată direct cu natura, o culoare pe care noi așa când o vedem din star ne gândim, nu știu, la pădure, iarbă, chestii de astea de relaxare. O culoare care aduce o senzație cumva de prospețime, de echilibru, de relaxare într-un spațiu de locuit, e ideală pentru o atmosferă odihnitoare. Verdele poate fi integrat destul de ușor în diverse încăperi ale casei, sigur în funcție de ce grad de nestres vrei să ai, de exemplu în dormitor, în spațiu de lucru, da? Tonurile mai moi sau stinse, sau verdele măsliniu sau verdele un pic șters, astea ajută la îmbunătățirea concentrării și favorizează chiar un somn odihnitor. În schimb, nuanțele mai aprinse de verde pot fi folosite ca accente în living sau în bucătărie, da? Aduce o notă din asta de vitalitate. Și ca să obții un decor armonios fără să încarci vizual spațiul, nu e necesar să vopsești toți pereții în culoarea asta. Efectele benefice ale verdelui pot fi obținute destul de bine prin alte chestii de verde, adică îți poți pune niște plante de interior sau poți să-ți pui perdelele verzi sau să-ți faci niște perne decorative sau un covor verde sau, nu știu, ai ceva, ce știu, un scaun sau oareși ce altă piesă de mobilier care poate să fie verde sau tablouri care să conțină verde. Acum stau să mă gândesc, în casă am și tablouri care conțin preponderent verde. Am un tablou pe care l-a creat Tudor Ionescu, un artist foarte, foarte special a fost el. Am draperii care sunt verzi, covoare n-am deloc, așa că nu, dar da, mai sunt diverse obiecte de astea de decorațiune pe care le am pe aici, pe acolo, care sunt verzi. Mă, n-am știut eu de ce îmi place când sunt acasă, mă relaxez foarte bine. Uite, poate și pe fondul ăsta cromatic. Îți recomand atunci când vrei să-ți decorezi, mă rog, cu intenție să-ți găsești culoarea potrivită, să urmărești care ar fi și subtilitățile astea cromatice. Câteodată ne ajută mai mult decât am crede. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:46 de minute. Să știi că inspectorii ANAF au pus ochii pe firmele care își cumpără bunuri de lux sau fac amenajări de agrement pe banii companiei, deși acestea nu au nicio treabă cu activitatea lor economică. Aici e baiul, nu în sine activitatea. Fiscul vrea să verifice dacă aceste achiziții, adică, mă rog, lucrări făcute la casele administratorilor sau patronilor, sunt folosite în interes personal de către șef sau apropiații lor, că am mai văzut o felul de povești de astea care au apărut public. Dacă se dovedește că obiectele sau amenajările respective nu ajută la obținerea de venituri pentru firmă, cheltuielile nu vor putea fi deduse, TVA-ul nu va fi recuperat și, mă rog, toate celelalte. Verificările nu sunt făcute, înțeleg, la întâmplare, se bazează pe niște analize de risc realizate prin încrucișarea datelor din e-factura, declarații fiscale, fișiere, safte și așa mai departe. Inspectorii vor trece prin toate detaliile, de la amortizări, reparații, benzină, mă rog, până la întreținere sau diversele avantaje fiscale acordate celor din conducere. Totuși, cei de la ANAF au zis că firmele din domenii, cum ar fi turismul, sportul sau serviciile hoteliere, pot deduce aceste cheltuieli fără probleme, dacă ele sunt legate, desigur, de activitatea reală a business-ului și nu sunt suspicionate, cum spunea un cunoscut de-al meu. Pentru cei care știu că au trecut pe firmă lucruri nejustificate, autoritățile, ei bine, le recomand acestor oameni să depună singur declarații rectificative înainte să înceapă controlele, că în felul ăsta scăparea de erori se face cu bani mai puțin și fără bătăile de cap aferente penalităților stabilite în urma unei inspecții oficiale, pe care desigur nu și-o dorește nimeni, dar ce se faci, inevitabil va sosi în cazul în care au considerat cei care au făcut verificările că, parcă ceva nu se leagă. Parcă aici avem două virgule în loc de una singură.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:52 de minute, astăzi este o zi specială, este Ziua Mondială a Educației. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania am lansat o întrebare apropo de această zi, această însemnătate, dacă tu participi la vreo activitate cu ocazia asta. Dacă este Ziua Educației, cred că nu ar trebui să fie strict pentru elevi. Educația cred că este ceva ce ar trebui să fie în mintea noastră, indiferent de vârstă. Tot mereu ai câte ceva de îmbunătățit, tot mereu ai câte ceva de învățat și până la urmă trebuie să ții ritmul cu toate schimbările. Cred că și asta este o formă de educație. Dar, na, poate că este doar părerea mea, poți să mă contrazici. Pe pagina de Facebook te aștept cu un răspuns în comentarii. Dacă ai vreo activitate planificată în această zi, Ziua Mondială a Educației. Suntem pe final de primă oră, imediat vin știrile, la 7 fix se întâmplă asta. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicuș Ordan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. Românii și firmele nu ar mai trebui să prezinte certificate fiscale, chitanțe, ordine de plată sau extrase de cont în relația cu instituțiile publice, atunci când informațiile pot fi verificate direct în sistemele statului. Măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă depusă la Senat. Ministerul Finanțelor, ANAF, organele fiscale locale, trezoreria și alte instituții ar urma să fie obligate să facă verificările direct. Există însă și situații în care documentele vor putea fi solicitate în continuare. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 207 din 2015 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. Autoritățile și instituțiile publice care au competența legală să verifice situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice ar avea obligația să obțină direct informațiile prin sistemele fiscale și informatice ale statului. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistral la feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7 și 4 minute din punct de vedere a informațiilor meteorologice. Stăm destul de pestriți, ca să mă exprim așa. Avem temperaturi între 2 și 7 grade Celsius. 2 grade în acest moment la Beclean, 3 grade la Bistrița. Avem 4 grade la Mediaș, la Turda și la Carei. 5 grade la Cluj-Napoca în acest moment. 6 grade avem la Oradea, la Beiuș, la Satu Mare, la Zalău. De asemenea, iar la Alești sunt 7 grade în acest moment. Intervalul de maxime de astăzi se situează între 22 și 26 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: pe șosele relativ lejer în această dimineață, în care foarte mulți dintre copii nu merg la școală, iar profesorii de asemenea au zi liberă în preponderență. Așa că dacă ești în zona Floreștiului, în sensul giratoriu, de exemplu, să calculăm ca timp de călătorie, din centrul Floreștiului, așadar, până în Piața Unirii, 25 de minute, un pic aglomerat acolo pe clinici, din câte se vede. Dacă suntem în zona Oradiei, pornind din Sântion, din centru, mergând pe centură până în Velența, 18 minute calculăm, iar dacă mergem pe zona industrială, 20 de minute. Iar dacă suntem în Tăuții Măghereu și vrem să ajungem în Baia Mare, în centru, 20 de minute dacă mergem pe șoseaua Victoriei, iar dacă mergem pe Bulevardul Regele Mihai I, 24 de minute.
4: Bună dimineața, Transilvania!
5: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, de altfel Ziua Mondială a Educației, pentru că e 5 octombrie. Întrebare pe pagina de Facebook: dacă participi la vreo activitate cu ocazia acestei sărbători internaționale.
5: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: 7 și 11 minute în dimineața cu educație. Astăzi este ziua mondială a educației, ziua profesorului, ziua care aduce cumva în atenție mai mult importanța educației și importanța celor care oferă educație. În mai multe țări, ziua profesorului e destinată a fi ziua specială de apreciere a cadrelor didactice. În unele dintre ele, ziua e sărbătorită la sfârșitul săptămânii, iar în altele este celebrată într-o zi lucrătoare. Din 1994, UNESCO a stabilit ca ziua internațională a profesorului să fie celebrată în fiecare an pe 5 octombrie și în principiu s-a extins însemnătatea acestei zile, astfel încât a devenit Ziua Mondială a Educației. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să-mi spui dacă în acest moment, indiferent de vârsta pe care o ai, ești astăzi implicat în vreo activitate legată de educație sau consider că treaba asta ține de anii de început, atunci când e rost de mers la școală și cam despre asta e vorba. Viziunile sunt diferite, aștept să văd care este opinia ta apropo de aceste chestiuni. Un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:15, într-o dimineață în care ne gândim ce weekend fain a fost, ce weekend fain va urma, ce să fac pe mai departe să-mi placă weekendurile. Velorel, de exemplu, poate să fie o variantă, este prima pistă de ciclodrezine din țara noastră. Traseul de biciclete cu o lungime de 12 km a fost amenajat pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, care e și veche, are o vechime de peste 100 de ani și care conectează comunele Râciu, Sânt Martino de Câmpie și Crăiești din județul Mureș. Poate ți-ar plăcea o tură de genul acesta, faci o excursie în județul Mureș dacă nu ești din județ și mai faci și această călătorie cu ciclodrezina. Te duci, pedalezi pe calea ferată, o experiență care nu poate fi decât super interesantă. Cu atât mai mult dacă vei merge, dacă vei petrece un weekend cu astfel de experiență, te aștept să scrii pe pagina de Facebook să ne spui și nouă cum a fost, în ce măsură recomanzi, ce recomanzi sau ce alte sfaturi ai avea pentru cei care ar vrea să experimenteze așa ceva. De altfel, pe pagina de Facebook te invit să urmărești întrebările din fiecare dimineață, mă rog, care e cu întâlnirile noastre, adică de luni până vineri, și să lași comentariul tău acolo în răspunsuri, pentru că e până la urmă un exercițiu și de comunicare și de socializare. Uneori e un exercițiu de introspecție și așa mai departe. Tot felul de avantaje a simplului fapt că petrecem diminețile împreună la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Teddy Swims la Radio Transilvania, The Door. Am ascultat ora 7:21, gândindu-ne la cel mai mare eveniment al Oradiei. Ne trecem în calendar pentru că Oradea Festival aduce o mulțime de activități și distracție în oraș între 9 și 11 octombrie. Scena principală din Piața Unirii din Oradea va fi animată de concerte cu artiști super cunoscuți: Asafa, Vidan, Andra, Smiley, Boschita, Mira, nu știu, Mineli, Alexandra Capitănescu, am văzut-o și pe acolo, și mai sunt mulți alții. Și pe lângă pop și rock, atmosfera înțeleg că va avea și niște sesiuni faine de live DJ set în Piața Ferdinand. Ritmul de jazz vom avea pe malul râului, pe Strada Libertății. Vor fi recitaluri speciale în parcul 1 decembrie. O să o vedem acolo pe Stella Enache, Gabriel Dorobanțu și el va fi, mă rog. Atracțiile festivalului depășesc zona muzicală din ce am văzut, se extind în locuri interesante: Amfiteatrul Independenței, Lunca Crișului Repede, Piațeta Independenței. Să ne bucurăm de spectacole speciale de teatru aerian, vor fi momente de piano sky, artiști stradali, va fi un show impresionant de drone sâmbătă seara, e programat spectacolul de artificii pe duminică, iar cei mici sau, mă rog, familiile sunt așteptate la ateliere creative, pictură, quilling, lut, jocuri de astea gigant din lemn, plimbări cu barca pe Crișul Repede, tururi gratuite cu ghid, plimbări cu tramvaiul de epocă, autobuzul turistic și așa mai departe. Multe dintre obiectivele culturale importante din oraș, adică vorbim de Muzeul Țării Crișurilor, Casa Darvas la Roș, Sinagoga Neologă Sion sau Turnul Primăriei, da, astea vor putea fi vizitate gratuit sau prin anumite tururi ghidate. În plus, atmosfera de sărbătoare, desigur, va cuprinde tot orașul. Festival, practic, este peste tot în Oradea, în toate restaurantele, aproape, cred, toate restaurantele, cafenelele, mă rog, hotelurile.

0: locale, da, și au pregătit tot felul de oferte speciale. S-a creat un ghid dedicat pornind de la ceea ce au stabilit ca invitație și ofertă specială fiecare dintre cei care vor să contribuie la această sărbătoare a orașului. Din 9 și până în 11 octombrie, adică în câteva zile.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
6: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița, să vedem ce este pregătit pentru ediția de azi. Bună dimineața, Alex!
1: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania! E luni 5 octombrie, le spun și eu profesorilor și elevilor la mulți ani și o zi plăcută, ocazia Zilei Mondiale a Educației. În doar câteva momente începe ediția noastră locală, Made in Bistrița, la Radio Transilvania, într-o zi de luni 5 octombrie. Iată care sunt subiectele emisiunii noastre locale de astăzi. Chiar dacă a fost un an greu pentru afacerile locale în Bistrița Năstăud, există încă mulți curajoși. Peste 1000 de afaceri noi au apărut în Bistrița Năstăud în primele 8 luni din 2026. Județul nostru este unul dintre puținele din țară în care numărul înmatriculărilor e mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe afaceri noi din Bistrița Năstăud au fost SRL-uri. Și pentru că este Ziua Mondială a Educației, descoperim astăzi că, după fizică, biologie și chimie, încă o disciplină se confruntă cu lipsa profesorilor în Bistrița Năstăud, mai exact matematică. Școlile din județul Bistrița Năstăud se confruntă cu dificultăți tot mai mari în asigurarea profesorilor de specialitate pentru disciplinele reale, iar problema nu se limitează doar la fizică, chimie și biologie, ci și la matematică. Încercăm să aflăm astăzi de ce am ajuns în această situație. Dar care sunt invadatorii verzi din Bistrița Năstăud ce pun presiune pe natură, dar și pe sănătatea bistrițenilor? Ambrozia, troscotul japonez, lăbănogul himalaian sau salcâmul pitic, speciile alogene invazive reprezintă una din între principalele amenințări pentru biodiversitate, iar mai multe astfel de specii sunt prezentate și în județul Bistrița Năstăud. Care sunt obligațiile bistrițenilor de a elimina acești invadatori? Aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Apoi mai descoperim care a fost nivelul radioactivității în județul nostru. Radioactivitatea aerului din județul Bistrița Năstăud a fost monitorizată și pe parcursul anului trecut, iar valorile înregistrate s-au menținut sub limita de avertizare. Datele oficiale arată că activitățile economice desfășurate în zonă nu au produs modificări ale fondului radioactiv natural. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, descoperim că Bistrița s-a clasat pe locul 7 din 972 de orașe europene înscrise în provocarea Mergi pe jos pentru orașul tău, organizată în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Kilometrii parcurși pe jos, în loc de mașină, au însemnat și o reducere a emisiilor de dioxid de carbon din orașul Bistrița, echivalentul la peste 74.000 de arbori plantați. Vă aștept cu drag și nerăbdare să fiți și astăzi alături de la 8 la 13 în Made in Bistrița la Radio Transilvania, în FM, online și pe mobil. Mulțumesc frumos, Irina, audiție plăcută vă doresc pe frecvențele Radio Transilvania și un început de luna octombrie în belșugată.
0: Așa să fie pentru toată lumea. Mulțumesc, Alex, într-adevăr o nouă ediție în belșugată, cu adevărat ăsta este cuvântul potrivit. Made in Bistrița, dar toate edițiile Made in by Radio Transilvania încep în aproximativ jumătate de oră.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți

0: jumătate de minute pe Profit. Este o analiză interesantă. Am zis să-i acordăm un pic de atenție subiectului. Regiunea de nord-vest a țării noastre e pe locul 2 în topul celor mai prospere zone din România. E depășită doar de zona capitalei și județul Ilfov. Iar zona asta, regiunea noastră de nord-vest, e puternic trasă în sus de axa Cluj-Oradea. La începutul acestui an, o familie obișnuită din această regiune câștiga în medie aproape 10.000 de lei pe lună, depășind destul de bine media națională de aproximativ 9.500 de lei. Grosul banilor vine direct din salarii, care acoperă peste 70% din veniturile totale, în timp ce pensiile aduc undeva în jur de 15%. Tot aici găsim și cele mai mari venituri din proprietăți, chiar dacă acestea reprezintă o felie cumva mică din bugetul lunar. Bucureștiul și împrejurimile rămân într-o categorie complet diferită, unde veniturile medii ale unei gospodării trec de 13.000 de lei pe lună, adică cu peste o treime mai mult față de restul țării. Aici salariile acoperă aproape 79% din buget, iar dependența de pensii este cea mai scăzută din toată țara. Zona de centru se menține foarte aproape de media națională, însă se remarcă prin cele mai mari câștiguri obținute din activități pe cont propriu și afaceri independente. În regiunea de vest, deși angajații au salarii destul de mari în raport cu veniturile totale, suma de ansamblu rămâne puțin sub nivelul din nord-vest și centru, în principal din cauza veniturilor foarte mici din agricultură sau chirii. Situația se schimbă destul de mult în regiunile din sudul și estul țării, unde oamenii depind mult mai mult de ajutoare sociale, pensii sau munca la câmp. De exemplu, în sud-est se înregistrează cele mai mici venituri medii pe familie din țară, puțin peste 8.200 de lei, iar pensiile și prestațiile sociale aduc aproape un sfert din banii din casă. În Moldova, gospodăriile au al doilea cel mai mic nivel al veniturilor din țară, dar reușesc să compenseze prin producția agricolă proprie, prin ce, mă rog, se consumă din curtea sau din gospodăria proprie. Valoarea bunurilor proprii consumate este dublă față de media la nivelul național. Asta e o imagine așa de ansamblu apropo de venituri și cum stăm în raport cu capitala și nu numai, apropo de treaba asta cu veniturile, banii, salariile, pensiile, ajutoarele sociale.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Bruno Mars on My Soul, ora 7:43 de minute în această dimineață, care e alocată sărbătorii de, Ziua Mondială a Educației, despre asta este vorba. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău apropo de întrebarea legată de eventuale activități în care ești implicat cu ocazia acestei Zile Mondiale a Educației, o zi dedicată profesorilor, elevilor, studiului și nu numai. În ce măsură, indiferent de vârsta pe care o ai, astăzi ai în plan o activitate legată de educație? În altă ordine de idei, dar nu departe totuși de această linie, aflăm din cronica de carte faptul că Comisia Europeană a lansat Coaliția Europeană pentru Alfabetizare. Este o inițiativă care va reuni școli, furnizori de educație, biblioteci, organizații culturale, diverse autorități publice. Scopul este de a crește cooperarea pe teme cum ar fi crearea bazelor pentru alfabetizare încă din primii ani ai copilăriei. Inițiativa apare în contextul în care cele mai recente teste PISA arată că o treime dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană reușesc cu greu să înțeleagă un text elementar. Pe platforma Răsfoiala poți să afli mai multe detalii apropo de această Coaliție Europeană pentru Alfabetizare, dar pe scurt, asta este ideea. Așteptăm următorii pași concreți în această direcție.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:48, Clujul a reușit să obțină locul 6 într-un top european al celor mai atractive 10 orașe emergente pentru recrutarea de specialiști. Este un clasament realizat de o companie de profil și am văzut că Ziarul Financiar a alocat o atenție deosebită pentru chestia asta. Prima poziție în ierarhie este ocupată de orașul polonez Wrocław, iar podiumul este completat de Iași pe locul 2, de Brno din Cehia de asemenea. Iată o analiză care arată cum marile companii care vor să-și extindă rapid echipele încep să-și îndrepte atenția din ce în ce mai mult către astfel de hub-uri în dezvoltare. Practic caută alternative puternice la capitalele consacrate, cum ar fi Londra, Paris, Berlin, Amsterdam. Atracția principală a acestor centre emergente stă în prezența unor universități puternice, specialiști bine pregătiți și un sector tehnologic în plină expansiune. În cazul orașului Cluj-Napoca, bine, și în cazul Iașului, angajatorii sunt atrași de combinația asta dintre costurile competitive și numărul foarte mare de absolvenți. Un lucru care le permite investitorilor să găsească și oameni cu experiență, dar care să fie și tineri pe care, în rândul celor de unde ar putea să aleagă, să fie și tineri care să poată să fie formați de la zero de acești investitori. Printre cele mai căutate domenii cu potențial foarte mare de recrutare se numără dezvoltarea de software, ingineria, serviciile pentru companii, diverse servicii, analiza datelor, suportul tehnic. Astea am văzut că erau cele mai subliniate dintre potențiale. Cu alte cuvinte, să fie de bine, să fie o inspirație și pentru celelalte orașe care vor să urce în astfel de clasamente. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este legată de educație. Dacă participi astăzi la vreo activitate cu ocazia Zilei Mondiale a Educației sau oricum să țină de acest domeniu. Flavia ne-a scris, educația e un proces îndelungat, mereu poți adăuga ceva chiar fără să participi la cursuri specifice, doar să ai dorința în tine. Mulțumesc, Flavia, pentru comentariu. Florina a scris că nu participă la nicio activitate de ziua dascălului, practic copiii au liber, iar Flavia a scris că da, participă la niște cursuri. Te îndemn în fiecare dimineață să intri pe pagina de Facebook, să lași comentariul tău la întrebarea dimineții. În fiecare dimineață e o altă întrebare, nu neapărat seamănă unele cu altele, sunt de multe ori din categorii foarte diferite, așa că într-o săptămână poți să ai întrebări relaxante, întrebări incitante, întrebări provocatoare sau întrebări la care să te gândești totuși un pic mai profund. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi de luni foarte bună!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Știi momentul acela când închizi geamul și, dintr-o dată, lumea rămâne afară?

0: partenerul oficial BV House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bv-house.ro, Facebook BV House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare, iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Prețurile locuințelor au crescut cu 1,1% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană în trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele luni, iar cel mai mare avans a fost raportat în Lituania, Bulgaria și România. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru care sunt disponibile datele, 2 au raportat scădere ale prețurilor locuințelor, iar 24 au raportat creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Lituania, 5%, Bulgaria, 4,5% și România, 4,4%, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. Datele Eurostat arată că prețurile locuințelor au crescut cu 4% în zona euro. România a raportat o creștere anuală de 12,1% în trimestrul 2 din 2026, după un avans de 7,8% în precedentele 3 luni. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinu de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim! Noi vorbim despre vreme, astăzi vreme frumoasă, cer variabil la senin, maximele între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 2 și 7 grade, pe voi și în depresiuni vor fi condiții de brumă, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat, cu valori de trafic normală pentru această oră. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumurilor, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitând pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan, de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță. siguranță, cu Roa Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și uite, am intrat în prima săptămână întreaga de octombrie, încă vremea e bună cu noi, caldă și însorită, dar sigur că undeva se pregătește adevărata toamna, cu vreme mai rece, ploioasă și cu mai puțină rază de soare caldă. Eh, na, ne acomodăm din mers musai. Alex Maris Potter sunt eu, am bucuria și plăcerea să fim și astăzi împreună pe la povești, să aflăm ce e important, util și fain de aflat de pe lângă casă. În câteva clipe mai aflăm că mai mult de un sfert din cheltuielile pentru sănătate sunt plătite de pacienți direct din buzunar. Un studiu recent mai arată că cea mai mare problemă în cazul spitalelor publice este că primesc sume importante pentru majorările salariale, indiferent de volumul serviciilor medicale prestate. Între timp, la Radio Transilvania, ascultăm Valerie Mark Ronson cu Amy Winehouse. Astăzi e și zi liberă pentru elevi și profesori cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, așadar o zi plăcută tuturor, la mulți ani și succes în activități. Ești cu Radio Transilvania aproape, să ne fie dimineața de luni perfectă, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mai mult de un sfert din cheltuielile pentru sănătate sunt plătite de pacienți direct din buzunar. Un studiu recent arată că cea mai mare problemă în cazul spitalelor publice este că primesc sume importante de bani pentru majorările salariale, indiferent de volumul serviciilor medicale prestate. Mai mult de un sfert din cheltuielile pentru sănătate sunt plătite de pacienți direct din buzunar. Anul trecut, sistemul medical a cheltuit aproape 7% din PIB, cu aproape 30% mai mult față de anul 2023. Un studiu recent mai arată că cea mai mare problemă în cazul spitalelor publice este că primesc sume importante pentru majorările salariale, indiferent de volumul serviciilor medicale prestate. Dragoș Garofil, expert în politici de sănătate, a declarat recent: PNOASS ajunge să finanțeze salariile în loc să finanțeze serviciile. Măsurile pe care le propun sunt recalcularea tarifelor pe caz ponderat, tarifele de cronici și de spitalizare de zi, prin introducerea influențelor salariale în aceste tarife. Simpla introducere a influențelor în tarife nu ne apropie de costurile reale. Noile tarife pe care noi le calculăm undeva la 4.500 de lei ar fi fost tariful median, țintă 900 de euro, reprezintă în continuare un tarif de subsistență pentru spitalul public. Practic, pe acel tarif, el nu mai primește banii pe creșteri salariale. Are același venit ca în anul precedent și supraviețuiește, dar nu este un tarif care să asigure costurile reale din îngrijirea spitalicească. Aproape 3 milioane de români sunt neasigurați, iar autorii studiului atrag atenția că lipsa asigurării poate însemna acces inadecvat la serviciile medicale.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania. You know.

să fie și dimineața asta de luni cât mai faină și bună. Păstrezi frecvența Radio Transilvania. ATI Deșeuri Maramureș derulează campanii de informare și conștientizare privind colectarea separată a deșeurilor și gestionarea corectă a biodeșeurilor în județul Maramureș. Campania de informare nu se oprește aici. Fiecare comună, oraș, municipiu, ajungem peste tot, anunță ADI Deșeuri Maramureș prin inginerul Vasile Roman. Campaniile au fost deja derulate în mai multe localități din zona 1 și 2, după cum urmează campanii de informare. Zona 1, 1, Baia Mare, Ariniș, Bărcașa, Oarta de Jos, Groș, Baița de Sub Codru, Dumbrăvița, Gardani, Boiu Mare. Zona 2, Sighetul Marmației, Oncești, Leordina, Săliștea de Sus, Bogdan Vodă, Giulești. Discuțiile directe cu cetățenii rămân una dintre cele mai eficiente modalități de a le explica importanța separării corecte a deșeurilor încă de la sursă și a valorificării biodeșeurilor prin compostare, acolo unde acest lucru este posibil, a transmis inginerul Vasile Roman, care are și un îndemn pentru locuitorii din județul Maramureș. Dacă aveți o problemă, o nemulțumire, o sesizare sau chiar o propunere legată de colectarea deșeurilor, vă aștept la sediul ADI Deșeuri Maramureș de pe Bulevardul Unirii 15. Nu vreau să avem probleme doar din hârtii sau din rapoarte, vreau să le auzim direct de la oamenii care se confruntă cu ele în fiecare zi. Ușa mea este deschisă, veniți, discutăm și găsim soluții.

Sip. Ce trebuie să știm? Nu aruncăm biodeșeurilor în pubela neagră. Mai puține deșeuri reziduale înseamnă o gestionare mai eficientă. Cu cât crește cantitatea de deșeuri, cu atât crește și costul salubrității. Colectăm separat, compostăm biodeșeurile, reducem cantitatea de deșeuri reziduale prin gesturi simple, făcute corect în fiecare gospodărie, putem, iată, contribui la reducerea cantității de deșeuri și la un sistem de salubritate mai eficient, transmită ADI Deșeuri Maramureș. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania cu alte vești de pe acasă și cântece fresh, deșteptătoare. Neața bună!

0: electricitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Kimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Bună dimineața, luni, bună dimineața vouă, bună dimineața, luni 5 octombrie. Și cum a fost prin weekend? Sper că v-ați relaxat din plin, iar acum sunteți pregătiți cu adevărat pentru altă săptămână reușită cu Radio Transilvania pe aproape, acolo pe unde meșteriți voi una alta. Și cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră? Am să-ți spun eu imediat mai pe larg tot atunci și câte grade sunt acum prin frumoasele orașe din Transilvania. Până una alta, Miles Smith și Neil Horan. Drive Safe plus NSYNC, Turn Up My Heart din anii 90. Starplay și hai, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ia să aflăm ce aduce vremea săptămâna aceasta pe la noi. Hanemea anunța prognoza meteo până inclusiv duminică 11 octombrie. În regiunea noastră vremea se menține în mare parte din interval ușor mai caldă decât în mod normal, fără oscilații importante de la o zi la alta, așadar maximele între 18 și 24 de grade, minimele nopți între 3 și 10 grade, izolat, trecător vor fi ploi pe aici, pe acolo. La munte, în regiunea noastră, maxima 15 grade, minima nopți între minus 1 și 5 grade, fără variații semnificative săptămâna aceasta de la o zi la alta. Ploi trecătoare de la cota 1800, posibil la Poviță. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea 12 grade acum, Cluj-Napoca 7, Brașov 1 grad. La Sibiu avem 4 grade, Târgu Mureș 2 grade, Satu Mare și Baia Mare câte 6 grade. La Alba Iulia sunt acum 5 grade, la Arad 7, Hunedoara 6, la Bistrița 5, Zalău 8, Mediaș 5, Deva 4 grade, Turda 7, deci 2 grade, Huedin 11. Cel mai cald în țară acum la Șiria Cetate, județul Arad 18 grade, iar cel mai răcoare la întorsura Buzăului, județul Covasna, e chiar frig, minus 5 grade. Și sper că nu ai toți să ne faci o vizită pe radiotransilvania.ro, click, ne asculti și pe internet, sau auzi, descarci aplicația de smartphone, ne-ai cu tine peste tot, oriunde, oricând.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Fiți de dimineață cu Euro Transilvania Difuzare, 5 ore bune cu vești, povești de pe acasă, în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Peste puțin timp, știri de ora 9. Echipa de știri pregătește de zor chiar acum tot ce mai important să știi de prin orașul și județul nostru. Românii cu venituri mici și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026, 31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijin de la stat este venitul lunar net. Amănunte la 9, eu îți mai selectez până atunci super cântece fresh deșteptătoare de la Raluca, Cristina Aguilera și Dungevag, Sick Individuals and Marv. Pentru că pe frecvențele noastre ai cea mai faină colecție de cântece din 90 până acum.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: Anul 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure, plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. Românii și firmele nu ar mai trebui să prezinte certificate fiscale, chitanțe, ordine de plată sau extrase de cont în relația cu instituțiile publice, atunci când informațiile pot fi verificate direct în sistemele statului. Măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă depusă la Senat. Ministerul Finanțelor, ANAF, organele fiscale locale, trezoreria și alte instituții ar urma să fie obligate să facă verificările direct. Există însă și situații în care documentele vor putea fi solicitate în continuare. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 207 din 2015 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. Autoritățile și instituțiile publice care au competența legală să verifice situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice ar avea obligația să obțină direct informațiile prin sistemele fiscale și informatice ale statului. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistral la feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo. În continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim! Noi vorbim despre vreme, astăzi vreme frumoasă, cer variabil la senin, maximele între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 2 și 7 grade, pe voi și în depresiuni vor fi condiții de brumă, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat, cu valori de trafic normală pentru această oră. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumurilor, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță. siguranță, cu Roa Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Gata, weekendul e luni, sper că ești ok. După weekend și te-ai încărcat la maxim bateriile. Alex Maris Podori sunt eu, cu tine și ora asta pe la povești. Avem timp suficient și astăzi să tot povestim, să aflăm ce e util și important de aflat de pe acasă. Tot mai mulți români caută un nou job. Salariul este principala nemulțumire. Salariul contează tot mai mult la schimbarea jobului. 37% dintre candidați caută un loc de muncă mult mai bine plătit în acest moment. Aflăm imediat. Între timp, la ascultați, am pregătit la Radio Transilvania Damiano David, Born with a Broken Heart. Să ne înceapă săptămâna cât mai bine, neața bună!
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: acest moment un job, salariul este principala nemulțumire. Salariul contează tot mai mult la schimbarea jobului. 37% dintre candidații români caută acum un loc de muncă mult mai bine plătit. Salariul afișat, feedback-ul de la angajator și un număr mai mare de joburi disponibile sunt principalele așteptări pe care le au candidații români atunci când caută în acest moment un loc de muncă. 46% dintre candidații participanți la cel mai recent studiu de piață realizat de eJobs și Rival Marketing Research au declarat că s-au aflat în mod activ în căutarea unui loc de muncă în ultima perioadă. Situația financiară a fost principalul factor care a determinat să facă acest pas, 32% fiind nemulțumiți de salariul lor în momentul participării la sondaj. 78% dintre respondenți spun că au simțit că a crescut nivelul competitivității pentru joburile existente în piață, iar 77% au început să aplice la mai multe poziții decât înainte pentru a-și crește șansele de a fi contactați de recrutori. Tot în același scop, respectiv acela de a-și găsi mai repede un job nou, 35% dintre respondenți au spus că ar fi dispuși să schimbe domeniul de activitate, 25% ar accepta un program de lucru mai puțin flexibil, 24% nu ar refuza un loc de muncă aflat la distanță mai mare de casă, iar 23% s-ar angaja pe o poziție sub nivelul lor de experiență sau calificare. Alte compromisuri pe care le-ar face în această perioadă sunt legate de perspectiva de a lucra exclusiv de la birou, renunțând la munca remote, un salariu mult mai mic decât cel actual sau mai puține beneficii extrasalariale. Doar 6% nu ar face niciun fel de compromis în momentul de față pentru a se angaja mai rapid. Această schimbare de abordare a candidaților cu privire la locul de muncă a fost puternic influențată de contextul economic al ultimului an. Din păcate, angajatorii încă păstrează un anumit nivel de reținere în a afișa salariile.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania, ascultătorilor Transilvania, programul nostru local continuă. Direcția Silvică Maramureș accelerează modernizarea păstrăvăriei Pistrui, administrată de Ocolul Silvic Firiza, cu obiectivul de a relansa producția și de a readuce unitatea la standarde competitive. Deși păstrăvăria are o capacitate de 25 de tone anual, activitatea a scăzut în ultimii ani din cauza degradării bazinelor și a lipsei investițiilor. Din 2019 au fost reabilitate 14 bazine, prin turnare de beton au fost schimbat acoperișul halei de incubație, iar aducțiunea de apă a fost complet refăcută. Pentru menținerea calității apei în perioadele caniculare au fost achiziționate 12 aeratoare care cresc nivelul de oxigen. Pentru a reduce pierderile și a crește competitivitatea, Direcția Silvică a deschis un magazin propriu pentru valorificarea păstrăvului viu, măsură care s-a dovedit eficientă. Vânzările au ajuns la aproximativ 600 de kilograme pe lună, cu tendință de creștere. În funcție de evoluția pieței, anul viitor ar putea fi deschise încă două magazine, iar oferta ar urma să includă păstrăv eviscerat, afumat și ambalat în vid. Un alt segment vizat este producția și comercializarea puietului de păstrăv, hala de incubație, permițând obținerea unor cantități importante care pot genera venituri suplimentare. În perioada următoare, Direcția Silvică Maramureș intenționează să continue lucrările de reparații și investiții, astfel încât păstrăvăria Pistruia să atingă standardele europene. Este analizată și posibilitatea accesării de fonduri europene pentru dotarea unității cu aparatură specifică, în paralel cu extinderea activităților comerciale și de producție. Până la 13 ești cu Rău Transilvanian Made in Baia Mare. Eu îți aduc informații utile și importante de știut de pe acasă, ce vin la pachet cu multe cântece bune din 90 până azi. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși începând de la 1300 de lei per bucată la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House. Mai mult decât design, e stilul tău de viață.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și România se numără printre țările Uniunii Europene, unde locuințele s-au scumpit cel mai mult. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Prețurile locuințelor au crescut cu 1,1% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană. În trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele luni, iar cel mai mare avans a fost raportat în Lituania, Bulgaria și România. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru care sunt disponibile datele, 2 au raportat scădere ale prețurilor locuințelor, iar 24 au raportat creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Lituania, 5%, Bulgaria, 4,5% și România, 4,4%, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. Datele Eurostat arată că prețurile locuințelor au crescut cu 4% în zona euro. România a raportat o creștere anuală de 12,1% în trimestrul 2 din 2026, după un avans de 7,8% în precedentele 3 luni. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: N-am ascultat știrile Radio Transilvania, mulțumim. E luni și împreună ne facem și din ziua asta una absolut perfectă, minunată. Diminețile fresh, deșteptătoare, ce dau energie din plin și băși de acasă. Uite, imediat mai aflăm că au început lucrările de întreținere pe drumul către masivul Vlădeașa din județul Cluj. Sectorul de peste 9 km asigură accesul către traseele și arile protejate din Apuseni. Aflăm imediat că dă iarna peste noi și mergem pe Vlădeașa. Da, până una alta, la Radio Transilvania se ascultă Sonic, It Feels So Good. Însă, până atunci, The Motto este cu Avamax. Să ne fie dimineața de luni minunată. Bună dimineața, Transilvania!
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Uite, dacă te duci de obicei la schi, pe Vlădeasa, sau mai știu eu, altceva, hiking, alergare, pedalare, au început lucrările de întreținere pe drumul către masivul Vlădeasa din județul Cluj, sectorul de peste 9 km, asigură accesul către traseele și ariile protejate din Apuseni. Pe drumul județean DJ-103J-103H Vlădeasa este vizat un sector în lungime de peste 9 km, care începe de la intrarea în localitatea Săcuieu, până la cabana Vlădeasa. Drumul are o valoare turistică deosebită, întrucât asigură accesul direct către masivul Vlădeasa, una dintre cele mai spectaculoase zone montane ale Apusenilor. Traseul deschide practic drumul către ariile protejate și trasele marcate din Parcul Național Apuseni și de asemenea sprijină economia locală, turismul montan și intervențiile serviciilor de urgență sau de salvare salvamont în masivul Vlădeasa, anunță reprezentanții Forului Județean Cluj.
1: Transilvania.

0: Rămâi cu Rău Transilvania, vin știrile de ora 10, moment în care vom mai descoperi că prețurile locuințelor au crescut cu 1,1% în zona euro și cu 1,2% în UE în trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele 3 luni, iar cel mai mare avans a fost raportat în România, Bulgaria și Lituania. Despre toată povestea aflăm la 10. Eu îți mai ofer până atunci alte super cântece fresh matinale deșteptătoare de la Shakira, Alan Walker și Nelly. După știrile de 10, ne dăm întâlnire cu alte noutăți despre vreme și informații proaspete din trafic.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Prețurile locuințelor au crescut cu 1,1% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană. În trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele luni, iar cel mai mare avans a fost raportat în Lituania, Bulgaria și România. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru care sunt disponibile datele, 2 au raportat scădere ale prețurilor locuințelor, iar 24 au raportat creșteri, cea mai mare expansiune fiind în Lituania, 5%, Bulgaria, 4,5% și România, 4,4%, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. Datele Eurostat arată că prețurile locuințelor au crescut cu 4% în zona euro. România a raportat o creștere anuală de 12,1% în trimestrul 2 din 2026, după un avans de 7,8% în precedentele 3 luni. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinu de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim! Noi vorbim despre vreme, astăzi vreme frumoasă, cer variabil la senin, maximele între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 2 și 7 grade, pe voi și în depresiuni vor fi condiții de brumă, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. Ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice, traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat cu valori de trafic normală pentru această oră. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumurilor, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță. siguranță, cu ora Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Luni dimineața, luni 5 octombrie, pornim radioul de lângă noi pe frecvența Radio Transilvania să ne înceapă și săptămâna asta cât mai bine. Ne luăm porția de energie pe ritmul cântecelor minunate din FM, plus că avem și vești și povești de pe lângă casă. Toate până la 13, Alex Marius Podori sunt eu. România au bani, dar nu-i mai cheltuie pe mașini. Care să fie explicația și pe ce merg totuși acești bani puși la saltea? Aflăm în câteva momente. Dar ascultați, am pregătit la Radio Transilvania Sorry, Madonna, să avem parte de o zi reușită. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii au bani, dar nu-i mai cheltuie pe mașini. Care să fie explicația și pe ce merg totuși acești bănuți puși la saltea? Incertitudinea economică îi face pe români, iată, să amâne cumpărarea unei noi mașini, chiar dacă veniturile lor nu au scăzut neapărat, arată un material wallstreet.ro. Clienții vin mai greu în showroom-uri și preferă să păstreze actorul automobil încă un an sau doi, până când vor înțelege în ce direcție se îndreaptă economia locală românească. În același timp, ce interesează de mașini electrice, se tem mai puțin de baterie și mai mult de servicii, piese și timpul necesar reparațiilor. Piața auto locală traversează o perioadă de stagnare, iar principala cauză nu este lipsa totală a banilor din buzunarele românilor, ci teama lor de a face o achiziție importantă într-un moment economic greu de anticipat. Momentan, oamenii sunt speriați de situația economică locală, se uită la cursul euro, la datorii, la ce se întâmplă cu dobânzile și dacă ne mai împrumută sau nu cineva. Este o situație de așteptare, prudența se vede direct în deciziile lor, celor care ar avea nevoie de o mașină nouă, dar nu consideră achiziția urgentă. Oamenii nu câștigă neapărat mai puțin bani. Putem spune că puterea de cumpărare s-a diminuat din cauza inflației, dar mulți au în continuare aceiași bani sau poate chiar mai mulți strânși la saltea. Nu mai sunt însă dispuși să-i dea atât de ușor din mână. Își spun, am mașina aceasta, mi-ar trebui una nouă, dar mai stau puțin un an sau doi să văd ce se întâmplă cu economia locală din România. Se mai arată în materialul wallstreet.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Cosmei din Baia Mare continuă la Radio Transilvania. Râul Săsar devine navigabil, va fi transformat într-o zonă de agrement, cu porțiuni navigabile, promenadă și pistă de bicicletă. Municipalitatea Baia Mare a demarat procedura de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnice ale proiectului regenerare urbană a râului Săsar, în scop de agrement și loizir. Deschis de autorități, drept cel mai ambițios proiect de regenerare urbană din istoria recentă a municipiului, primarul Ioan Doru Dăncu și-a anunțat recent startul procedurilor, subliniind amploarea investiției pentru comunitate. Inițiativa poate transforma radical zonele actualului râu. În multe zone, un spațiu insuficient valorificat, pe locuri murdar și neîngrijit, într-un adevărat coridor verde albastru al municipiului Baia Mare, proiectul propune amenajarea râului Săsar într-o zonă modernă de agrement, cu porțiuni navigabile, zone de odihnă și belvedere, promenade, piste pentru bicicletă, pontoane, pasarele, spații verzi, locuri de joacă și zone pentru sport. Achiziția publică vizează elaborarea studiului de fezabilitate, documentație pentru autorizarea lucrărilor și a proiectului tehnic, documentația necesară pentru începerea efectivă a construcției. Contractul pentru aceste servicii va avea o durată de 8 luni de la semnare, iar valoarea estimată achiziție este de 2.767.827,86 lei fără TVA. Finanțarea va fi asigurată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 în baza contractului de finanțare și acordului de parteneriat încheiat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest. Ofertele pentru elaborarea documentațiilor pot fi depuse până pe data de 27 octombrie 2026. Pe baza acestor documentații,

primăria va putea depune cererea de finanțare pentru proiect și, în etapa următoare, demara efectivă execuția lucrărilor. Printre elementele incluse în proiect se numără refacerea și naturalizarea malurilor, plantarea de arbori și arbuști, pistă de bicicletă și promenadă pietonale continue, pasarele pietonale și pentru bicicletă între cele două maluri, zona de odihnă și pontoane pentru activități pe apă, spații de sport și locuri de joacă inclusivă, mobilier urban modern, iluminat public eficient, cișmele pentru oameni și animale de companie, spații pentru evenimente culturale de mici dimensiuni, sisteme de supraveghere video, precum și lucrări de consolidare a malurilor și soluții pentru gestionarea apelor pluviale. Noi ne continuăm povestea de astăzi, luni 5 octombrie, ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania. Până la 13, bună să-ți fie dimineața!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și pentru că toamna e pe aici, ne pregătim cu adevărat de iarnă, că apoi intrăm la hibernare. Câteva luni bune, să avem podurile pline, cămările, beciurile cu de toată. Eu vă doresc pregătiri minunată cu Radio Transilvania în difuzoare. Aici unde îți voi mai spune, iată, o descoperire arheologică importantă la Alba Iulia, poarta principală a fortificației romane de la Apulum, scoasă la lumină după 2000 de ani în contextul săpăturilor de pe bastionul Capistrano. Întreaga poveste imediat. Wonderful Life, Hearts cu Purple Disco Machine plus Sasha, I Feel Lonely, acum în FM. Bună să-ți fie dimineața, drag și bun ascultător, Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: logică importantă aduce noi informații despre castrul Legiunia 13-a, Gemina de la Apulum. Arheologii au identificat poarta Praetoria, intrarea principală a fortificației romane. Descoperirea a fost realizată în timpul săpăturilor sistemice desfășurată pe bastionul Capistrano din cetatea Albă Carolina, anunțat recent arheologul care a coordonat cercetarea, Anca Timofan. Poarta a fost descoperită pe latura estică a castrului la 40 de ani după ce, în 1986, a fost identificată poarta de sud, poarta principalis dextra, restaurată și reconstruită parțial. Unul dintre cele mai importante elemente scoase la lumină este platforma de fundație a unui turn al porții romane. Structura masivă a fost identificată la o adâncime de aproximativ 4 metri. Vestigiile le oferă specialiștilor date importante despre dimensiunile și planimetria porții Praetoria. Folosind și informațiile cunoscute despre poarta de sud a castrului, arheologii pot contura imaginea intrării monumentale dinspre est. Poarta ar fi fost flancată de două turnuri rectangulare împunătoare și ar fi avut un zid median și două arcade de acces. Construcția era realizată în tehnica opus quadratum, din blocuri mari de calcar atent fasonată. De aici pornea Via Praetoria, drumul care conducea direct spre Principia, clădirea în care se află comandamentul castrului Legiunia 13 Gemina. Descoperirea confirmă și modul în care structurile romane au fost reutilizate în perioada medievală. Potrivit arheologilor, fundațiile porții Praetoria au fost integrate ulterior în poarta Sfântului Gheorghe, medievală. În același punct strategic al fortificației au existat astfel două intrări monumentale, una romană și una medievală. Legătura dintre acestea fusese sugerată încă din secolul al XVII-lea, anunță arheologul care a coordonat cercetarea. Cronicarul Wolfgang Petlen descria o poartă orientată spre răsărit către Mureș și Ampoi, cunoscută sub numele de poarta Sfântul Gheorghe și protejată de o barbacană. Deasupra intrării s-ar fi aflat imaginea lui Romulus și Remus, alăptați de lupoaică, considerată de cronicar o posibilă relică romană. După mai multe secole, cercetările arheologice permit verificarea în teren a acestei continuități. Fundațiile descoperite arată că poarta medievală a fost ridicată pe structurile intrării romane.
1: Asculți Radio Transilvania!

0: peste puțin timp aici în programul nostru local Made in Bairoa Transilvania, știri de ora 11, moment în care vom mai afla că ministrul finanțelor Alexandru Nazară dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are putere limitată. El spune că statul nu se află în incapacitate de plată. Detalii la 11 în FM la Rău Transilvania, alte minunății de cântece pe ritmul Rău Transilvania cu David Guetta, Sia și Kylie Minogue. Noi ne reauzim după știrile de 11 cu alte povestioare de pe acasă și muzici alese pe sprânceană să ne facă și din ziua asta de luni una super ușoară.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Peste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicuș Ordan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. Românii și firmele nu ar mai trebui să prezinte certificate fiscale, chitanțe, ordine de plată sau extrase de cont în relația cu instituțiile publice, atunci când informațiile pot fi verificate direct în sistemele statului. Măsurile sunt prevăzute într-o propunere legislativă depusă la Senat. Ministerul Finanțelor, ANAF, organele fiscale locale, trezoreria și alte instituții ar urma să fie obligate să facă verificările direct. Există însă și situații în care documentele vor putea fi solicitate în continuare. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 207 din 2015 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere. Autoritățile și instituțiile publice care au competența legală să verifice situația fiscală a unei persoane fizice sau juridice ar avea obligația să obțină direct informațiile prin sistemele fiscale și informatice ale statului. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistral la feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim! Noi vorbim despre vreme, astăzi vreme frumoasă, cer variabil la senin, maximele între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 2 și 7 grade, pe voi și în depresiuni vor fi condiții de brumă, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat, cu valori de trafic normală pentru această oră. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumurilor, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță, cu Rau Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Toamna e aici, dar încă profităm, iată, de rază caldă și plăcută de soară. Să stea vremea frumoasă cât mai mult pe la noi. Alex Marius Podariu sunt eu, cu tine pe la povești și ora asta. Care sunt măsurile de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece, transmisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență? Am să spun eu imediat. La Radio Transilvania, Alok și Beba Rex, și acum Deep In Your Love, la radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sezonul rece se apropie, iar odată cu scăderea temperaturilor crește și riscul producerii incendiilor, cauzele cele mai frecvente fiind sistemele de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizată sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșurile și burlanele de fum defecte ori necurățate, precum și jarul și scânteile sărite din sistemele de încălzire pe materiile combustibile din apropiere la exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vă recomandă respectarea următoarelor măsuri de prevenire. Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate și curățate pentru a fi în stare perfectă de funcționare. Se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba. Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile. În fața ușițelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică. Nu se vor așeza în apropierea sobei sau pe acestea materiale combustibile. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu focul aprins în sobă. Cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat. Respectarea acestor măsuri simple poate preveni producerea unor incendii și pot salva vieți și bunuri materiale, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilva.

Rotten se pare aproape, ca să afli ce de aflat de pe aproape. Peste 3.000 de candidați au fost respinși până acum la examenul auto în Maramureș. An de an crește numărul celor care vor permis de conducere. Cifrele până la jumătatea lunii septembrie ne arată că la capitolul permise de conducere, emise eliberate, avem 14.912, din care 5.504 persoane feminine, 9.408 bărbați. Datele oficiale ale Serviciului Public Comunitar Regim Permisă de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Maramureș ne arată că cele mai multe, 6.294, sunt la categoria de vârstă între 31 și 50 de ani. Categoriile de permise obținute prin examen: A294 permise, A157, A256, AM1, B2794, B122, BE84, C397, D97. Totalul permise în Maramureș și obținute prin examen: 4.162. Numărul candidaților examinați au fost în perioada amintită 11.887, din care 8.800 au fost declarați admiși, respectiv 3.087 candidați respinși. Le și mai departe în Made in Baia Mare, la Radio Transilvania.

0: Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ne-am întors, iar eu stau deja cu degetul pe play pentru altă porție minunată de cântece preferată la radioul drag de lângă tine. I Sing It Back, Maloko, dar până atunci Flower de la Miley Cyrus. Lucrările pentru loturile 1 și 2 de pe traseul Căi Ferate, Cluj-Napoca, Oradea, Episcopia Bior, sunt cele mai avansate din cadrul proiectului de electrificare și reabilitare, ajungând la stadii de 76-77%, anunță CFR Infrastructură. Întreaga poveste imediat. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania. Să-ți fie ziua de luni, 5 octombrie, maxim de bună.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio

tuturor, Transilvania, Andy Fuzdoară. În programul nostru local Made in Bairro Transilvania să afli ce se mai întâmplă pe acasă, informații locale și regionale. Uite, lucrările pentru loturile 1 și 2 de pe traseul căi ferate Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor, sunt cele mai avansate din cadrul proiectului de electrificare și reabilitare, ajungând la stadii de 76-77%. Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA prezintă stadiul fizic al acestui proiect, electrificare și reabilitare, linie de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. Stadiul lucrărilor pe lotul 1 Cluj-Napoca, Aghireș, 76%, lotul 2 Aghireș-Poieni, 77%, lotul 3 Poieni-Alești, 40,4%, lotul 4 Alești-Frontiera-Ungaria, 61,3%. La nivelul proiectului, lucrările cuprind refacerea platformei care susține calea ferată, modernizarea liniilor și a sistemelor de colectare și evacuarea apelor, intervenții la poduri, podețe și tuneluri, precum și modernizarea stațiilor, peroanelor și clădirilor feroviare. Acestea se completează cu electrificarea traseului și modernizarea instalațiilor de semnalizare, telecomunicații și alimentare cu energie în funcție de specificul fiecărui lot. După finalizare, modernizarea va permite viteze de până la 160 km pe oră pentru trenurile de călători și până la 120 km pe oră pentru trenurile de marfă. Proiectul urmărește creșterea siguranței și a capacității de circulație și îmbunătățirea legăturilor feroviare din nord-vestul României cu rețeaua europeană prin Episcopia Bihor. Nu uita să treci pe la noi, radiotransilvania.ro, click, ne asculți și pe net. Mulțumim tare mult că ești cu noi, Transilvania!

0: liderii partidelor parlamentare sunt chemați din nou astăzi la Palatul Cotroceni. Se împlinesc astăzi exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan, iar liderii partidelor parlamentare sunt chemați din nou la Palatul Cotroceni. Este a patra încercare a președintelui Nicușor Dan de a desemna un premier care să poată trece de votul legislativului după eșecul variantelor Tomac, Veștea și Mureșan. Consultările încep de la ora 14 astăzi, iar primii invitați sunt reprezentanții PSD. Șeful statului speră să deblocheze de această dată criza guvernamentală și le-a cerut liderilor politici să ajungă la un consens pentru o majoritate pro-europeană, excluzând AUR din orice formulă de guvernare. Partidele par însă blocate în propriile strategii. Declarațiile din ultimele zile arată că partidele politice nu sunt dispuse să ajungă la un consens. Noi ne continuăm programul nostru local de astăzi cu invitați speciali Olivia Rodrigo și Andrew Donald. Până la știrile orei, ne auzim după știri cu alte vești, povești de pe acasă, ce vin la pachet de sigur cu muzici faine din 90 până azi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawatts. Iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawatts putere instalată și 2312 megawatts oră capacitate de stocare la 1 octombrie potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală declanșează acțiunea ATOM, analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și sau intermediere a autoturismelor second-hand, arată un comunicat ANAF. Acțiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfășurată este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiare contabile ale operatorilor economici. Abordarea este una bazată pe trasabilitate de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. Prin acțiunea ATOM se analizează circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second hand. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile la Transilvania, mulțumim! Noi vorbim despre vreme, astăzi vreme frumoasă, cer variabil la senin, maximele între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 2 și 7 grade, pe voi și în depresiuni vor fi condiții de brumă, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat, cu valori de trafic normală pentru această oră. Pentru o călătorie în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumurilor, să se asigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță, cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania,
1: live,
0: FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu Rău Transilvania pe aproape, toamna ți-e mai bogată în hituri, plus și mai multă vești și povești de vacanță. Arantăm! Alex Marius Pădărui sunt eu cu tine și ora asta pe la povești, ora cu numărul 5 din programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Mare atenție dacă mergi spre Sibiu sau București. A1 se închide chiar de astăzi până în decembrie. Îți dau detalii imediat. Între timp, Jay-Z cu Linkin Park, Numb and Quark cu Radio Transilvania, în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
6: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Atenție, dacă mergeți spre Sibiu sau București, A1 se închide de astăzi până în decembrie. Circulația pe autostrada A1 se închide complet între Cisnădie și Boița, pe ambele sensuri, în perioada 5 octombrie-19 decembrie 2026, pentru lucrări la autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea Boița-Cornetu. Șoferii vor fi deviați pe DN1 și DN7, iar Poliția Română avertizează că pot apărea aglomerări în această zonă. Potrivit Poliției Române, restricția vizează sectorul A1 cuprins între kilometrii 224 plus 630 și 237 plus 800, ceea ce înseamnă peste 13 km de autostradă închiși traficului. Pentru șoferii care circulă pe sensul Arad-București, traseul alternativ va fi A1 Nod-Cisnădie, DN1, DN7, Veștem, DN7 pe Tălmaciu-Boița, apoi spre Râmnicu-Vâlcea. Pe sensul București-Arad, traficul va fi direcționat de pe DN7 pe ruta Râmnicu-Vâlcea, Boița-Tălmaciu-Veștem, apoi către A1 prin nodul Cisnădie, cu continuare spre Sibiu și Sebeș. Poliții recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările și să ia în calcul posibilitatea formării unor coloane pe DN7, drum care va prelua o parte importantă a traficului deviat de pe autostradă. 5 octombrie, 15 noiembrie 2026, va exista și o restricție suplimentară pentru traficul greu. Vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone care circulă pe sensul Arad-București vor fi redirecționate de luni până sâmbătă între orele 8-17:30. Ruta indicată este A1 Nod-Cisnădie, DN1, DN7 Veștem, apoi DN1 în direcția Brașov până în zona kilometrului 296 plus 300. Măsura are rolul de a limita presiunea pe DN7 în intervalele în care lucrările și traficul deviat pot genera cele mai mari probleme de circulație. Închiderea sectorului de autostradă este necesară pentru lucrările la secțiunea Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești. Pe durata restricțiilor, șoferii trebuie să urmărească semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren. Planificați-vă așadar traseul din timp și luați în calcul posibile aglomerări pe DN7, respectați semnalizarea temporară și indicațiile Poliției Române. Restricția completă pe A1 este programată până pe 19 decembrie 2026, ceea ce înseamnă că traficul din zonă va fi afectat timp de peste 2 luni, transmite Poliția Română.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

Rămâi cu Transilvania pentru alte gândece pline de energie, să-ți dea spor în toată, plus păști de pe acasă. Iată, trei biserici monument istoric din Maramureș vor fi reabilitate. Luna trecută a fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea unor proiecte ce vizează patrimoniul bisericesc al Maramureșului. Prin finanțarea obținută vor fi realizate documentațiile tehnico-economice necesare pentru viitoarea reabilitare a trei biserici monument istoric din Maramureș. Biserica Sfinț

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?

0: Partenerul oficial BV House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bv-house.ro, Facebook BV House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania pe aproape,

0: Ia să vedem cum se anunță vremea săptămâna aceasta pe la noi. Anume, anunța prognoza meteo până inclusiv duminică 11 octombrie. În regiunea noastră, vremea se menține în mare parte din intervalul ușor mai caldă decât în mod normal, fără oscilații importante de la o zi la alta. Așadar, media maximelor undeva între 18 și 24 de grade, minimele nopții între 3 și 10 grade. La munte, în regiunea noastră, maxima 15 grade, minima nopții între minus 2 și 5 grade Celsius, fără variații semnificative de la o zi la alta. Ploi trecătoare de la cota 1800-2000, e posibil și ceva la Poviță spre finalul săptămânii. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 16 grade, Cluj-Napoca 15, la Brașov sunt 8 grade, la Sibiu 10, Târgu Mureș 8, Satu Mare 17, Baia Mare 16, la Alba Iulia sunt 10 grade, Arad 16, la fel și la Hunedoara și Bistrița, la Zalău sunt 18, Mediaș 15, la Deva sunt 11, Turda 14, la Dej 11, Huedin 20 de grade. În țară, cel mai cald acum la Târgoviște, 24 de grade și cel mai răcoare la Câmpeni, județul Alba, 7 grade. Vremea e plăcută, muzica superbă la Radio Transilvania, așadar să ne fie ziua de luni una cât mai dulce. Soarele mai plăcut, păstrăm frecvențele la Transilvania, cântece faine din 90 până azi.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Iar pe finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație utilă și importantă pentru tine, campania de vaccinare antigripală pentru sezonul rece a început de câteva zile. Serurile sunt disponibile în farmaciile autorizate și la medicii de familie. Vaccinul antigripal este gratuit pentru copii, gravide, bătrâni și bolnavi cronici și compensat cu 50% pentru persoanele între 45 și 65 de ani. Specialiștii recomandă ca imunizarea să se facă luna aceasta pentru a permite organismului să dezvolte anticorpii necesari înainte de vârful sezonului epidemic estimat pentru luna ianuarie. Vaccinul antigripal protejează împotriva anumitor tulpini ale virusului care provoacă gripă și infecții respiratorii care pot deveni severe. Grijă mare, sănătate din belșug, vă doresc! Prieteni, atât pentru astăzi în ediția noastră locală Made in Bayreuth de Transilvania. Vă aștept să-mi fiți alături și mâine, începând cu ora 8 a dimineții. În câteva momente se face ora 13 și ascultăm știrile Radio Transilvania. Alex Mori, Codorii sunt eu. În continuare vă doresc ore bune și tihnite cu Radio Transilvania în difuzoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawatts, iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawatts putere instalată și 2312 megawatts oră capacitate de stocare la 1 octombrie, potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinu de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: radio? Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: message them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawatts. Iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawatts putere instalată și 2312 megawatts oră capacitate de stocare la 1 octombrie, potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună!

0: pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistral la feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinul de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Is It Love de la Loreen, Vin și The Black Eyed Peas cu Let's Get It Started. Pe debut de 15, le dăm plinchere acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Let's get it started in here.

0: Domnul șofer, au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau, mai rău, a banilor este unul major. De la aminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e-sigur.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ce dacă...
1: România reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sleeping in my car de la Roxette și Passenger de Alex Warren sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2018 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Automat v-am ascultat la Sugar Babes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrilor ei 16, aduse și prezentate de colega mea, Liana Sabo. Până în fix, Fireflies de la Martin Garrix și YouTube și If I Rule the World de la Ness și Lauryn Hill v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Eliana Sabo. Vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu I'm Alive de la Celine Dion. Vin și Hugel cu Solto, cu Jamaican Bam Bam pe debut de 16. Le dăm break. Chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sistemul imunitar devine prioritar în această perioadă când temperaturile scad, urcă și epidemiile de gripă reapar, mai ales la persoanele în vârstă. Alegerile alimentare corecte pot sprijini însă organismul în lupta cu virusurile sezoniere. Un aliment simplu, dar puternic, se remarcă în acest sens. Este vorba despre cartoful dulce. Specialiștii spun că este indicat în această perioadă rece, deoarece crește numărul de celule imunitare din organism și uite cum o legumă aparent banală ne poate preveni de gripă. Foarte, foarte interesant.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?

0: partenerul oficial BB House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bv-house.ro. Facebook BB House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Sage Dan. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Like To Move de la Real True Real și TikTok de la Kisha sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

noi continuăm să mă ascultați Harry Styles aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până fix, Mama Mia de la The Limba și Misha Miller și Unwritten de la Natasha Bedingfield v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinu de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede. Am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu That's So True de la Chrissy Abrams, Vin și Bob Sinclair cu Steve Edwards, World Hold On, Children of the Sky pe debut de 17. Le dăm plicherea cu o audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Ministerul Afacerilor Interne semnalează un fake news care circulă pe internet, dar și pe platformele de mesagerie, potrivit căruia se urmărește monitorizarea totală a traficului pe drumurile naționale și în capitală. Astfel de texte sunt create pentru a genera panică și neîncredere în instituțiile statului, au transmis oficialii MEAI. Iată așadar, Ministerul Afacerilor Interne demontează un fake news despre monitorizarea integrală a traficului.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: întâmplă.
1: Dacă v-ați gândit să faceți un city break la Barcelona, să știți că turiștii care vizitează acest oraș plătesc mai mult pentru cazare după ce Parlamentul Cataloniei a aprobat dublarea taxei turistice începând din această lună. Noile tarife sunt de până la 15 euro pe noapte pentru hotelurile de 5 stele și între 10 și 14,4 euro pe noapte pentru cele de 4 stele, afectând semnificativ costul sejururilor. Iată așadar de luat aminte, taxa turistică din Barcelona pur și simplu s-a dublat.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși începând de la 1300 de lei per bucată la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House. Mai mult decât design, e stilul tău de viață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sex Bomb de la Sir Tom Jones și Mosty și Satisfied de la Calvin Harris și Jazzy sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Hai, Rasunica, mă ascultat aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Liana Sabo, până în fix apus de soare de la Rare și Millennium de la Robbie Williams. Vă pregătiți spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18. Rămâneți cu mine.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawatts. Iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawatts putere instalată și 2312 megawatts oră capacitate de stocare la 1 octombrie, potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu este numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Haven Met You Yet de la Michael Bublé. Vin și Jonas Blue cum Olive cu Edge of Desire pe debut de 18. Le dăm plic, iar acum audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă puțin mai devreme am povestit despre Barcelona, haideți să vedem ce se întâmplă cu Veneția, care a reintrodus taxa de intrare de 10 euro pentru turiștii care vizitează timp de o zi orașul. În total, în 60 de zile până la sfârșitul lunii iulie, vizitatorii de o zi ai orașului italian din Laguna Venețiană vor fi din nou nevoiți să achite această taxă. Așadar, iată, după Barcelona, care a dublat prețurile, Veneția revine la taxa de 10 euro pentru vizitele de o zi în sezonul estival.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

că în Roma pisicile sunt considerate cetățeni protejați prin lege, având dreptul de a trăi libere oriunde s-au născut. Cel mai faimos adăpost se află chiar în ruinele din Largo di Torre, Argentina, locul unde a fost asasinat Iulius Cezar. Iată așadar, Roma este locul în care pisicile sunt considerate cetățeni protejați.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anno 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in England de la Elton John și Lose My Breath de la Destiny's Child sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sofco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Uniunea Europeană face un pas important în direcția protecției animalelor, adoptând un nou set de reguli care vizează atât bunăstarea acestora, cât și responsabilizarea proprietarilor. Una dintre cele mai semnificative măsuri este interzicerea ținerii câinilor legați, cu excepția cazurilor strict justificate din punct de vedere medical. Noile reglementări impun și microcipare obligatorie animalelor de companie, inclusiv a pisicilor fără stăpân, într-un efort de a combate abandonul și de a facilita identificarea acestora. Totodată este interzisă reproducerea între animale înrudite, o practică ce poate duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale. Iată așadar, de luat aminte, Uniunea Europeană schimbă regulile, câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț, iar microciparea devine obligatorie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Sun. Moving to the Sun de la Hugo și Mylan Hill s-a auzit aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Liana Sabo. Până fix Girls Like You de la Maroon 5 și Cardi B și We Weren't Born to Follow de la Bon Jovi v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. Norbi Sopco sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: orele dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 80% din necesarul de gaze al populației va fi asigurat de RomGaz în această iarnă. Elevii și profesorii au liber azi, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. Și o cale ferată abandonată de decenii a fost salvată și transformată într-o pistă de ciclodrezine. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii casnici vor avea și în această iarnă gaze din producția internă, iar RomGaz va acoperi peste 80% din necesarul populației la un preț reglementat. Asigurarea vine din partea directorului general al companiei, Răzvan Popescu, prezent la un eveniment de specialitate. Pentru industrie rămâne însă problema prețurilor de pe piețele externe, care pot pune presiune asupra costurilor. Răzvan Popescu atrage atenția și asupra birocrației, care poate întârzia dezvoltarea producției de gaze. Potrivit acestuia, obținerea tuturor avizelor necesare pentru forarea unei sonde poate dura până la 3 ani. În acest context, producția internă rămâne esențială pentru securitatea energetică și pentru alimentarea consumatorilor români. Elevii și profesorii nu merg la cursuri azi, 5 octombrie, când este marcată Ziua Mondială a Educației. Data este prevăzută drept zi liberă nelucrătoare pentru angajații din sistemul de învățământ, potrivit contractului colectiv de muncă. Ziua Mondială a Educației este marcată începând din 1994 la inițiativa UNESCO și amintește desemnarea în 1966 a recomandării privind statutul profesorilor, adoptată de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii. Documentul reprezintă principalul cadru internațional de referință privind drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice. Recomandări similare privind statutul personalului din învățământul superior au fost adoptate în 1997. În România, Ziua Mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Distinția este valabilă din 2013. Câmpia Transilvaniei, o zonă adesea trecută cu vederea de circuitele turistice clasice, care vizează munții sau cetățile medievale, a devenit oficial gazda unei premiere naționale absolute prin inaugurarea Velorail, primul circuit de ciclodrezine din România, un traseu de 12 km care conectează comunele Râciu, Sânt Martinul de Câmpie și Crăiești. Circuitul unic în țară a fost amenajat pe o cale ferată îngustă construită în anul 1912. Aceasta a fost readusă la viață printr-un proiect vizionar care bine sportul, nostalgia feroviară și ecoturismul. Velorail, prima pistă de ciclodrezine din România, a fost amenajată pe traseul unei linii de cale ferată îngustă, veche de peste 100 de ani, neutilizată. Județul Mureș s-a îmbogățit cu o nouă atracție turistică, au transmis reprezentanții Asociației Visit Mureș pe Facebook. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: sărbătoare ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Oh.

Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile
0: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawatts. Iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawatts putere instalată și 2312 megawatts oră capacitate de stocare la 1 octombrie, potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027 în funcție de situația bugetară. Capacitatea bateriilor de stocare a energiei din România a ajuns la 1162 de megawați. Iar Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Fidelis. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensiile și salariile din sectorul public ar trebui indexate în 2027, consideră premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că inflația din ultimii ani a redus puterea de cumpărare, iar viitorului guvern îi va fi dificil să mențină veniturile plafonate. Bolojan nu a indicat un procent pentru majorare, precizând că aceasta trebuie stabilită în funcție de situația bugetară. Statul trebuie să reducă personalul din instituțiile supradimensionate și să renunțe la structurile care nu își mai justifică activitatea. Economiile ar putea fi folosite pentru salarii mai mari pentru angajații rămași. Bolojan a pledat și pentru majorarea vârstei de pensionare în cazul categoriilor care se retrag la 48-50 de ani. Capacitatea instalațiilor de stocare a energiei electrice din România a ajuns la 1162 de megawați putere instalată și 2312 megawați oră capacitate de stocare la 1 octombrie, potrivit datelor Transelectrica. Numărul unităților de stocare a ajuns la 55, unele independente, iar altele integrate în centrale care produc și stochează energie. Capacitatea actuală este de peste 8 ori mai mare decât în martie anul trecut. Dezvoltarea accelerată poate contribui la echilibrarea sistemului energetic național, însă specialiștii atrag atenția că investițiile trebuie realizate astfel încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Bateriile pot reduce prețurile în perioadele de vârf și pot valorifica surplusul de energie regenerabilă, dar stocarea nu produce energie, ci o mută în timp, cu pierderi și costuri. Ministerul Finanțelor a lansat în perioada 2-9 octombrie o nouă ediție Fidelis, iar aceasta vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro, conform unui comunicat de presă al instituției. Cei care vor să-și investească economiile în programul Fidelis, ediția din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile. La lei, de 6,60% cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani, de 7,75% cu scadența la 10 ani. În cazul emisiunii în euro, dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadența la 3 ani, de 6,60% cu scadența la 10 ani, de 5,5% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: know the doors hit you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România dispune de resurse pentru plata pensiilor și salariilor, de asigurări ministrul finanțelor. Ajutor pentru încălzire pentru sezonul rece 2026-2027. Aflăm imediat cine poate primi banii. Veste bună pentru românii care merg la munte. S-a deschis centura Comarnic. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Năzare dă asigurări că România are resursele necesare pentru plata la timp a pensiilor și salariilor, în pofida crizei politice și a faptului că guvernul are puteri limitate. Ministrul atrage însă atenția că guvernul interimar nu poate adopta o rectificare bugetară, iar unele probleme sunt rezolvate punctual prin acte normative. Năzare spune că este nevoie cât mai curând de un buget credibil pentru anul 2027 și de o strategie fiscală coerentă pentru a răspunde așteptărilor. Rezolvarea blocajului depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline. Președintele Nicuș Ordan a anunțat pentru astăzi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de premier. Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026-2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi între 10% și 100% din valoarea de referință stabilită pentru încălzire, în funcție de venitul solicitantului. Principala condiție pentru a primi sprijinul de la stat este venitul lunar net. Acesta trebuie să fie de cel mult 1386 de lei pentru fiecare membru de familie, iar pentru persoanele singure plafonul este de 2053 de lei pe lună. Sunt eligibile locuințele încălzite cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, inclusiv lemne. Cererea pentru ajutorul de încălzire se depune la primăria localității în care se află locuința de domiciliu ori de reședință. S-a deschis centura Comarnic. Sunt vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Noua șosea ocolitoare are o lungime de aproape 6 km și este construită în partea de vest a orașului. Obiectivul principal al proiectului este preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației din Comarnic, una dintre zonele cunoscute pentru aglomerația de pe Valea Prahovei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului este pasajul pod de aproximativ 380 de metri care traversează râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul include de asemenea mai multe lucrări de infrastructură și poduri. Noua rută reprezintă o alternativă la traversarea orașului Comarnic. Autoritățile urmăresc astfel să reducă o parte din traficul care se formează pe DN1. Lucrările la varianta ocolitoare au început oficial pe 6 noiembrie 2023. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Let's do something. Let's make a bet. Iubim Baia Mare. Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Se salavi, baby.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: write your name.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: NFM.
0: Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.